0: Ja sam Vladimir iz Gračanice. Mir počinje od svakog od nas. Samo uklanjanjem nasilja i svojih misli i postupaka možemo izgraditi društvo u kojem se svi osjećaju ravnopravno i poštovano.
1: Mir počinje našim izborima.

0: Ja sam Vladimir iz Gračanice. Mir počinje od svakog od nas. Samo uklanjanjem nasilja i svojih misli i postupaka možemo izgraditi društvo u kojem se svi osjećaju ravnopravno i poštovano.
1: Mir počinje našim izborima.
2: 24 hours a day.

Dobro jutro i dobrodošli na talasima ste K4 radija, 7 je sati i 4 minuta i vreme je za jutarnji program Buđenje. Ja sam Bojan i budimo se zajedno sve do 10 sati. A u naredna 3 sata dok se budimo zajedno pričamo o vremenskoj prognozi, stanju na putevima, biće vesti iz showbiza, zatim sporta, nekih zanimljivosti, također listamo i muzički kalendar, ali bavimo se i jednom zanimljivom temom i ovoga jutra, ali o tome malo kasnije. Sve to što sam nabrojao bit će podvučeno i odličnom muzikom, to je sigurno ono na što smo vas i navikli kada su talasi K4 radio u pitanju svih ovih godina. Inače, za sve koji niste znali, danas je ponedjeljak 11. maj, verujem za sve vas, a i za sve nas i prvi radni dan u nedjelji. Tako da, dobrodošli, još jednom počinje Buđenje.

0: Without radio, hit would not be a hit.
1: Stay tuned on Radio K4.
2: Najveći hitovi, najnovije informacije, jedinstvena tema dana. Buđenje KFOR radija.

A danas u standardnom terminu od 17 do 18 sati na talasima KFO radija, novo izdanje emisije Greatest Hits, gdje slušamo najveće hitove, a između ostalog danas slušamo i tu će biti Prince, zatim Cher, tu će biti i Lenny Kravitz, U2, zatim Bon Jovi, Coldplay i mnogi drugi, a između ostalog bit će i Bob Marley sa numerom Could You Be Loved. To je ono što slušamo u nastavku buđenja.

0: tehnologija prikuplja informacije trenutno.
1: Jake slike i emotivne poruke ne zamenjuju činjenice.
0: Dezinformacije se šire kada preskočimo verifikaciju.
1: Vaš izbor da proverite štiti pouzdanu komunikaciju.
0: Proverite činjenice, ne budite žrtva dezinformacija.
2: Radio K4. The musical heartbeat of the town.

0: Vokal Top 10.
1: Najveći hitovi, najnovije informacije, jedinstvena tema dana. Buđenje KFOR radija.

I stigli smo do trenutka kada zaključujemo temu jutra koja je glasila da li ste ikada bili ljubomorni bez pravog razloga. Eto, neki generalni zaključak bi bio da je ljubomora prirodan osjećaj koji svi ponekad osetimo, ali često nema stvarnog osnova za to. Ljubomora je normalna, ali često bez razloga, ponavljam, jako je bitno da je prepoznate, da reagujete kako treba, nasmijete se sebi i gradite povjerenje, jer to jača veze i prijateljstva.

0: Ja sam Vladimir iz Gračanice. Mir počinje od svakog od nas. Samo uklanjanjem nasilja i svojih misli i postupaka možemo izgraditi društvo u kojem se svi osjećaju ravnopravno i poštovano.
1: Mir počinje našim izborima.
2: Radio K4, where the sun shines every day.
1: Prava jutarnja kafa. Slušate buđenje.

pop ikona Madonna udružila je snage sa mlađom zvezdom Sabrinom Carpenter i predstavila novi single Bring Your Love. Pesma najavljuje Madoni novi album Confessions 2 koji izlazi 2. jula, a kao nastavak njenog kultnog izdanja Confessions on a Dance Floor. Ova dance i house numera koju je Madonna radila sa producentom Stewartom Priceom već je premijerno izvedena na festivalu Coachella, gde je publika prvi put čula ovu saradnju i uživo. Prethodni single, I Feel So Free, već je osvojio top liste širom sveta i najavio veliki povratak kraljice popa. Bring Your Love donosi snažnu poruku o slobodi i samopouzdanju i potvrđuje da Madonna

do 1 ili ti do 13 sati, kako više volite. Simply the best, bila je to legendarna Tina Turner. Mi nastavljamo dalje sa dobrom muzikom i nadamo se vama zanimljivim informacijama. Ponovo se čujemo nakon 1 u nastavku Zujenjam, ostanite sa nama.

0: Ja sam Vladimir iz Gračanice. Mir počinje od svakog od nas. Samo uklanjanjem nasilja i svojih misli i postupaka možemo izgraditi društvo u kojem se svi osjećaju ravnopravno i poštovano.
1: Mir počinje našim izborima.

0: Slušajte nas na radiokfor.com.
1: Svaka poruka koju podelite ostavlja trag.
2: Neproverene informacije stvaraju zabunu.
1: Odvojite trenutak da potvrdite činjenice. Zaštitite sebe i ljude oko vas.
2: Naslovi i emocije nisu dovoljni.
1: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.
3: 24 hours a day. This is Radio K4.

0: Ja sam Vladimir iz Gračanice. Mir počinje od svakog od nas. Samo uklanjanjem nasilja i svojih misli i postupaka možemo izgraditi društvo u kojem se svi osjećaju ravnopravno i poštovano.
1: Mir počinje našim izborima.

Idemo. Nastavljamo da se družimo. 17:24, irski sastav na čelu sa Bono Voxom, The Sweetest Thing. Nastavljamo sa odličnim Lenny Kravitzom, It Ain't Over Till It's Over. Nije gotovo dok nije gotovo. Culture Club, Do You Really Want to Hurt Me, svakako jedan od njihovih najvećih hitova koje slušamo u nastavku.

0: najbolji hitovi, najnovije informacije, dobra zabava. Uključi se Radio Kfor.
1: When I was young,

0: tehnologija prikuplja informacije trenutno.
1: Jake slike i emotivne poruke ne zamenjuju činjenice.
0: Dezinformacije se šire kada preskočimo verifikaciju.
1: Vaš izbor da proverite štiti pouzdanu komunikaciju.
0: Proverite činjenice, ne budite žrtva dezinformacija.
2: Glubarenje za savršen kraj radnog dana.
3: This is Radio K4.

0: Ja sam Vladimir iz Gračanice. Mir počinje od svakog od nas. Samo uklanjanjem nasilja i svojih misli i postupaka možemo izgraditi društvo u kojem se svi osjećaju ravnopravno i poštovano.
1: Mir počinje našim izborima.
2: Radio K4. Radio K4. The vibe of the city. The vibe of the city.
3: Mama, mama, hello, gaya.

Najbolja muzika na najboljem radiju 24/7. Radio K4, your voice in Kosovo.

0: Ja sam Vladimir iz Gračanice. Mir počinje od svakog od nas. Samo uklanjanjem nasilja i svojih misli i postupaka možemo izgraditi društvo u kojem se svi osjećaju ravnopravno i poštovano.
1: Mir počinje našim izborima.
2: Elevate your vibes with Radio K4.